0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвичніх фраєрів.
0: Тут со